0: شوف داك السمون من الجنة ديال الكرهة كنقول لها شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Votre radio ici, ici vous met la tête à l'envers et la tête en vacances. Bienvenue dans Camping, musique et bonne humeur. C'est musical, c'est tropical, c'est génial.